Dobrodošli u jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. Pozdrav sa naših talasa, pozdrav od dežurne ekipe. Družimo se sa vama do 10.30 na frekvencijama 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Ne sumnjamo da ste od 8 sati uz naše talase, informisali smo vas o tome kako nas vrijeme očekuje danas i kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, ali i kazali da ćemo vam pružiti informaciju o izmijenjenom režimu saobraćaja u pretežno južnom i centralnom dijelu države zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu od 4. od danas do 6. juna, pa u nastavku slijedi upravo ta informacija. Upravo zbog održavanja pomenutog samita na snazi će u Crnoj Gori biti pojačane mjere bezbjednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguća i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbijedio alternativni pristup za putnike. Uprava policije saopštila je da će shodno zakonu o unutrašnjim poslovima tokom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan vršiti snimanje na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve i Cetinja, uključujući Lovćen i Grahovo, kao i u akvatorijumu Boko Kotorskog i Tivatskog zaliva.

Kako su naveli, snimanje će biti sprovedeno prije, tokom i nakon događaja na lokacijama boravka i kretanja zvaničnika, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija. Za dane 4., 5. i 6. juna zabranjena je upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbjednosti u cilju obezbjeđenja događaja u skladu sa zakonom, saopštila je uprava policije. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika, od danas do subote bit će na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. Posebno je važno da je uprava policije korigovala ranije najavljenu obustavu na dionici od graničnog prelaza Božaj do aerodroma Podgorica. Prethodno najavljena obustava na ovoj dionici puta za navedeni datum od 11 do 13 sati stavlja se van snage, odnosno saobraćaj će se u tom periodu nesmetano odvijati, naveli su iz policije. Umjesto toga, saobraćaj na ovoj trasi bit će potpuno obustavljen danas ili večeras od 19 do 21 sat. Obustave ostaju na snazi za pravce aerodrom Podgorica Cetinje, zatim Budva Kotor Tivat, Kotor Tivat Budva, kao i Njeguši Trojica u terminima koje je ranije objavila uprava policije. Što se tiče Tivta, koji je domaćin samita Europska unija Zapadni Balkan, u Tivtu će danas i sjutra biti potpuno zatvorena Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijati lokalno, bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Također saobraćaj na pravcu Tivat, trajekt Kamenari, Lepetani, granični prelaz Sitnica bit će povremeno zatvaran 4. i 6. juna u skladu sa bezbjednosnim procjenama. Dodatne mjere s razlogom uvedene su i na moru. Od sinoć u ponoć do 5. juna u 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro, dok će pomorski saobraćaj biti ograničen i u širem akvatorijumu oko štićenog prostora. Iz aerodroma Crne Gore saopšteno je da će putnicima tokom današnjeg dana biti omogućen alternativni pristup aerodromu Podgorica preko Vinograda Plantaža. To znači da svi putnici koji imaju let u ovom intervalu treba da koriste put kroz Plantaže da bi stigli ili napustili područje aerodroma Podgorica, objavili su aerodromi Crne Gore na društvenim mrežama. Oni su zahvalili upravi policije i kompaniji Plantaže na saradnji i omogućavanju nesmetanog pristupa aerodromu tokom trajanja međunarodnog skupa. Nadležni apeluju na građane da prate zvanična obavještenja i planiraju putovanja unaprijed kako bi izbjegli zastoje i kašnjenja tokom održavanja jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja ove godine u Crnoj Gori.

više od 15 minuta da, ukoliko niste čuli ovu informaciju, obezbjedite dovoljne količine vode ili makar one količine koje će vam značiti dok se ne otkloni kvar na vodovodnoj mreži. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati mnoga naselja i ulice u više opština, saopšteno iz CEDIS-a. Što se naše opštine tiče, do 14.30 bez struje će biti Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektori, dio naselja Talum, kao i selo Kaludra. Navedeni radovi se, kako saopštavaju iz CEDIS-a, izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a dodaju da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni.

8:46, pravo vrijeme da pomenemo sponzora tačnog vremena, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane, a i pravo vrijeme da poslušamo Pet Shop Boys i nekada njihov veliki hit koji se i danas isto sluša. Slušamo It's a Sin.

Poštovani slušalci, pratite jutarnji program našeg radija Berane grad koji volimo, 8:51, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi u nastavku govorimo o tome da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025/26. godine u iznosu od 729.704 eura, saopšteno je iz tog resora. Za isplatu studentskih kredita za jun studijske godine 2025/26 obezbjeđena su sredstva u iznosu od 574.154 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine. Sredstva su obezbjeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za isti mjesec školske godine u iznosu od 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama CKB, dok se studentski krediti isplaćuju u filijalima Addiko banke, NLB i Erste banke. Kada smo već na polju obrazovanja, da podsjetimo još jednom da traje elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu i trajaće do 15. juna, a obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navode u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji ili staratelji žele ponovo da ih upišu. Navode i jasnu proceduru koja treba da se ispoštuje, a kažu da je procedura prijave jednostavna i da zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Dakle, evo, ima još vremena do 15. juna, traje upis djece u javne i privatne predškolske ustanove u Crnoj Gori, a što se tiče termina za potpisivanje ugovora, on će, kako navode, biti naknadno objavljen.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Europske unije Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana, saopšteno iz policije. Cilj je zadatak obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora jeste da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori, saopšteno iz policije. Iza policije su kazali, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednosnih procedura tokom održavanja samita, biće preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju i privremeno ograničenje pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Molimo građane za razumijevanjem, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da, ukoliko su u mogućnosti, svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, kazali su iz policije. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika Europske unije, od danas do subote bit će na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. Na dionici od graničnog prelaza Božaj do aerodroma Podgorica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 19 do 21 sat. Obustave važe i za pravce aerodrom Podgorica Cetinje, Budva Kotor, Tivat, Kotor Tivat Budva, kao i Njeguši Trojica, u terminima koje je ranije objavila uprava policije. U Tivtu će 4. i 5. juna biti potpuno zatvorene Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijati lokalno bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Također, saobraćaj na pravcu Tivat, trajekt Kamenar i Lepetan i Sitnica bit će povremeno zatvaran 4. i 6. juna u skladu sa bezbjednosnim procjenama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025-26. godine u iznosu od 730.000 eura. Za isplatu studentskih kredita za jun obezbijeđena su sredstva u iznosu 574.000 eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Sredstva su obezbijeđena za stipendije za talentovane učenike, najbolje studente za jun školske 2025-26. godine u iznosu 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Javna ustanova Centra za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore danas sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenici gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koje će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade, talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 9 časova pa do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Petnik Podgaj. Iz Beranskog vodovoda se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostrao Crljevine, Mskakavaca, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati incident u oči najvećeg skupa međunarodnog ranga u istoriji države. S tivatskog aerodroma protjerana grupa bliska Vučićevom režimu u desant batinaša za evropske lidere. Službe bezbjednosti vratile za Beograd čarter avion s ekipom od 87 muškaraca koji su juče srpskom nacionalnom aviokompanijom sletjeli u Tivat. Među njima su, prema tvrdnjama medija, aktiviste iz Srbije, osoba povezana s nasiljem na protestima i SNS-om. Pitanje je da li je akcija bila promašaj, poruka evropskim gostima ili pokušaj skretanje pažnje sa afera u Srbiji, kažu sagovornici vijesti. Vijesti vam donose, Perić traži izlaz iz krize u Podgorici, danas predstavlja model, vlast ga hoće, ali samo kao svoga. Vijesti donose, odbijene skoro sve primjedbe na izmjene i dopune zakona o manjinskim pravima i slobodama, ništa od više novca za manjinske savjete. Predlog zakona ostavljen Venecijanskoj komisiji na mišljenje. Nema obećanih radova na Pljevaljskoj opštoj bolnici, ni makac od kamena temeljca. Vijesti vam donose, ODT ne želi da kaže da li će formirati predmet protiv odgovornih u Institutu za javno zdravlje, čitaju medije, ali ne i presude.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati zaustavljen pokušaj ugrožavanja nacionalne bezbjednosti uoči samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Tivtu. Grupa od 87 srpskih državljana sa kriminalnim dosjejima vraćena sa tivatskog aerodroma u Beograd. Rampa za čarter sa Vučićevom tajnom gardom. Bezbjednosne službe su pravovremeno identifikovale lica od bezbjednosnog interesa i u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i procijenjenim rizicima preduzele odgovarajuće službene mjere i radnje kojima je navedenim licima onemogućen boravak na teritoriji Crne Gore uz uručenje rješenja o zabrani ulaska, navodi se u zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, saopšteno iz policije. Cilj je zadatak obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora jeste da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori, saopšteno iz policije. Iza policije su kazali, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednosnih procedura tokom održavanja samita, biće preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju i privremeno ograničenje pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Molimo građane za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da, ukoliko su u mogućnosti, svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, kazali su iz policije. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika Evropske unije, od danas do subote bit će na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. Na dionici od graničnog prelaza Božaj do aerodroma Podgorica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 19 do 21 sat. Obustave važe i za pravce aerodrom Podgorica Cetinje, Budva Kotor, Tivat, Kotor Tivat Budva, kao i Njeguši Trojica, u terminima koje je ranije objavila upravo policije. U Tivtu će 4. i 5. juna biti potpuno zatvorene Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijati lokalno bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Također, saobraćaj na pravcu Tivat trajekt Kamenari, Lepetani i Sitnica bit će povremeno zatvaran 4. i 6. juna u skladu sa bezbjednosnim procjenama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025-26. godine u iznosu od 730.000 eura. Za isplatu studentskih kredita za jun obezbijeđena su sredstva u iznosu 574.000 eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Sredstva su obezbijeđena za stipendije za talentovane učenike, najbolje studente za jun školske 2025-26. godine u iznosu 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Javna ustanova Centra za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore danas sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenici gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koje će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade, talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 9 časova pa do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Petnik Podgaj. Iz Beranskog vodovoda se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu i grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviše dnevno od 16 do 25 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Europske unije Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana, saopšteno iz policije. Cilj je zadatak obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora jeste da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori, saopšteno iz policije. Iza policije su kazali, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednosnih procedura tokom održavanja samita, bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju i privremeno ograničenje pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Molimo građane za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da, ukoliko su u mogućnosti, svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, kazali su iz policije. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika Europske unije od danas do subote bit će na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. Na dionici od graničnog prelaza Božaj do aerodroma Podgorica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 19 do 21 sat. Obustave važe i za pravce aerodrom Podgorica Cetinje, Budva Kotor, Tivat, Kotor Tivat Budva, kao i Njeguši Trojica, u terminima koje je ranije objavila upravo policije. U Tivtu će 4. i 5. juna biti potpuno zatvorene Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijeti lokalno bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Također, saobraćaj na pravcu Tivat, trajekt Kamenari, Lepetani i Sitnica bit će povremeno zatvaran 4. i 6. juna u skladu sa bezbjednosnim procjenama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025-26. godine u iznosu od 730.000 eura. Za isplatu studentskih kredita za jun obezbijeđena su sredstva u iznosu 574.000 eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Sredstva su obezbijeđena za stipendije za talentovane učenike, najbolje studente za jun školske 2025-26. godine u iznosu 155.550 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Javna ustanova Centra za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore danas sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenici gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koje će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu tokom boravka u Beranama. Učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko okazivanje poezije i povezuje mlade, talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas od 9 časova pa do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Petnik Podgaj. Iz Beranskog vodovoda se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti zaostro Crljevine, Mskakavaca, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu i grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviše dnevno od 16 do 25 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 86. godini preminuo Đukić Milinka Miodrag Drago. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 15 sati na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Đukić.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih slikara južnoslovenskog prostora, umjetniku čije su slike postale simbol istorije, tradicije i nacionalnog identiteta. Riječ je o srpskom slikaru Paji Jovanoviću, jednom od najznačajnijih predstavnika akademskog realizma i prvom srpskom umjetniku koji je stekao istinsku evropsku slavu. Paja Jovanović, punim imenom Pavle Jovanović, rođen je 16. juna 1859. godine u Vršcu u porodici uglednog fotografa Stevana Jovanovića. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu sklonost prema crtanju i slikanju. Sate je provodio posmatrajući ikone i crkvene slike, pokušavajući da ih vjerno kopira. Njegov talenat je vrlo rano primijećen, pa je već kao tinejdžer dobijao prve narudžbine za oslikavanje crkava. Nakon završene gimnazije odlazi u Beč gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti. Tamo je stekao temeljno obrazovanje i usavršio tehniku koja će ga kasnije proslaviti širom Europe. Već tokom studija pokazao je izuzetan dar za realizam, pravac umjetnosti koji teži što vjernijem prikazivanju stvarnosti. Prvi veliki uspjeh postigao je slikom Ranjeni Crnogorac, za koji je dobio značajno priznanje Akademije. Ta nagrada otvorila mu je vrata evropske umjetničke scene i omogućila nastavak školovanja i putovanja. Tokom mladosti mnogo je putovao, obišao je Balkan, Sjevernu Afriku i dijelove Bliskog istoka. Na tim putovanjima proučavao je narodne nošnje, običaje, oružje, arhitekturu i svakodnevni život ljudi. Sve što je vidio bilježio je u skicama, koje su kasnije postajale osnova za njegova poznata umjetnička djela. Upravo zahvaljujući tim putovanjima nastale su brojne slike sa orijentalnim motivima koje su privukle pažnju evropske publike. Najveću slavu Paja Jovanović stekao je slikama inspirisanim istorijom srpskog naroda. Krajem 19. vijeka sve više se okreće velikim istorijskim kompozicijama. Njegova platna nisu bila samo umjetnička djela, ona su predstavljala vizualne lekcije iz istorije. Jedna od njegovih najpoznatijih slika je Takovski ustanak, nastala 1894. godine. Na njoj je prikazan trenutak kada Miloš Obrenović poziva narod na drugi srpski ustanak protiv Osmanskog carstva. Da bi što vjernije predstavio događaj, Jovanović je proučavao istorijske izvore, narodne nošnje i oružje iz tog vremena, pa čak i posjećivao mjesta na kojima se događaj odigrao. Slika je ubrzo postala veoma popularna i reprodukcije su se nalazile u mnogim školama. Još jedno njegovo remek-djelo je Seoba Srba, monumentalna kompozicija koja prikazuje veliki istorijski događaj iz 1690. godine, kada je dio srpskog naroda pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića napustio svoja ognjišta i krenuo prema sjeveru. Ova slika i danas predstavlja jedno od najprepoznatljivijih umjetničkih prikaza srpske istorije. Među značajnim djelima nalaze se i proglašenje Dušanovog zakonika, krunisanje cara Dušana, kićenje nevjeste, borba pjetlova i čas mačevanja. Svaka od ovih slika pokazuje nevjerovatnu preciznost detalja, bogatstvo boja i sposobnost umjetnika da na platnu oživi prošlost.
Paja Jovanović nije bio samo istorijski slikar, bio je jedan od najtraženijih portretista svog vremena. Njegove portrete naručivali su kraljevi, političari, industrijalci i ugledne ličnosti širom Evrope. Naslikao je čak više portreta austro-ugarskog cara Franje Josifa. Zahvaljujući izuzetnoj vještini i reputaciji, postao je jedan od najuspješnijih i najcjenjenijih umjetnika svog doba. Iako je veliki dio života proveo u Beču, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Bio je član brojnih kulturnih i naučnih institucija, pomagao je srpske obrazovne i kulturne organizacije i ostao snažno vezan za narod iz kojeg je potekao. Njegov rad imao je veliki uticaj na razvoj likovne umjetnosti, ali i na jačanje istorijske svijesti kod generacija koje su dolazile poslije njega. Posebno je zanimljivo da je tokom života stvorio više od 1000 umjetničkih djela. Malo je slikara na ovim prostorima koji su ostavili tako bogati i raznovrstan opus. Njegove slike danas se čuvaju u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom svijeta. Paja Jovanović preminuo je 30. novembra 1957. godine u Beču u 98. godini života. Iza sebe ostavio neprocjenjivo umjetničko nasljeđe koje i danas inspiriše istoričare, umjetnike i ljubitelje kulture. Kada danas pogledamo njegove slike, ne vidimo samo boje i oblike. Vidimo istoriju, ljude, običaje i događaje koji su oblikovali jedan narod. Upravo zbog toga Paja Jovanović zauzima posebno mjesto među najvećim umjetnicima Balkana. Njegova djela nas podsjećaju da umjetnost nije samo ukras, već i čuvar sjećanja. Zahvaljujući njegovom talentu, mnogi istorijski trenuci ostali su sačuvani ne samo u knjigama, već i na platnima koja i danas govore snažnim jezikom umjetnosti. Poštovani slušaoci, toliko za današnje izdanje emisije Riznice mudrosti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Do slušanja.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim vazduhom. Na današnji dan 1798. umro italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1867. rođen je finski maršal i državnik Karl Gustav Emil von Monerheim, predsjednik Finske od 1944. do 1946. Na današnji dan 1878. Velika Britanija s Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije, na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. Na današnji dan 1884. rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor lirskog temperamenta, u čijim se djelima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje svijeta. Na današnji dan 1916. u Prvom svjetskom ratu počela ruska ofanziva protiv austro-ugarskih armija, nazvana Brusilovljeva ofanziva prema prezimenu komandanta Jugozapadnog fronta generala Alekseja Brusilova, koja je olakšala položaj saveznika na Zapadnom frontu i u Italiji. Na današnji dan 1920. u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante poslije Prvog svjetskog rata potpisale mirovni ugovor s poraženom Mađarskom i oduzele joj teritorije koje u okviru Austro-Ugarske nasilno držala. Čehoslovačkoj su pripale Slovačka i Karpatska Ukrajina, Rumuniji i Transilvaniji istočni Banat, a Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Slavonija, Srem, Hrvatska, Prekomurje, dijelovi Baranje, Banat i veći dio Bačke. Na današnji dan 1941. umro bivši njemački car i pruski kralj Friedrich Wilhelm II. Viktor Albert, tvorac politike prodora na istok i izazivač niza vojno-diplomatskih kriza. U 1946. general Juan Perón, prvi put izabran za predsjednika Argentine, provodio je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. U 1971. godine umro je mađarski filozof Đerđe Lukač, protagonista zapadnog marksizma. Na današnji dan 1993. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasio Sarajevo, Goražde, Tuzlu, Bihać, Srebrenicu i Žepu za zaštićene zone u Bosni i Hercegovini. U 2003. godine vlada Hrvatske odlučila da suspenduje vizni režim i odobri slobodan pristup građanima susjedne Srbije i Crne Gore. U 2008. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluke o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i stupanju na snagu privremenog sporazuma. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, saopšteno je iz policije. Cilj, zadatak, obaveza i prioritet u postupanju Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora jeste da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori, saopšteno je iz policije. Iz policije su kazali da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjedonosnih procedura, tokom održavanja samita biti preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminu dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Molimo građane za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da, ukoliko su u mogućnosti, svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimom saobraćaja i preporukama nadležnih organa, kazali su iz policije. Za uspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori potrebno je gotovo milijardu eura, dok država istovremeno radi na zatvaranju divljih deponija, izgradnji regionalnih centara za upravljanje otpadom i ispunjavanju evropskih standarda iz poglavlja 27, poručeno je na regionalnoj konferenciji mogućnosti i izazovi održivog upravljanja otpadom na Žabljaku. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damijan Ćulafić kazao je da pitanje zaštite životne sredine nije samo pitanje propisa i politika, već i velikih ulaganja i dugoročnog planiranja. On je naveo da je za zaštitu vazduha potrebno oko 900 miliona eura, dok će za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u narednih 10 do 20 godina biti potrebno približno 780 miliona eura. Govoreći o aktivnostima ministarstva, Ćulafić je istakao da je kroz ekofond sanirano više od 103 deponije, za što je izdvojeno oko 630 hiljada eura, kao i da su zatvorene tri velike deponije u Nikšiću, Mojkovcu i Rožajama. Krajnji cilj ostaje da do 2030. godine u Crnoj Gori nemamo ni jednu divlju deponiju, poručio je ministar. Kako je naveo, ministarstvo radi na izgradnji 4 regionalna centra za upravljanje otpadom u Nikšiću, Bijelom Polju, Podgorici i Baru, a dodatni podsticaj predstavlja i zajam Svjetske banke od 40 miliona eura za unapređenje sistema upravljanja otpadom. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025-2026. godine u iznosu od 730 hiljada eura, saopštili su iz tog resora. Za isplatu studentskih kredita za jun obezbijeđena su sredstva u iznosu od 574 hiljade eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Sredstva su obezbijeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za jun školske 2025-2026. godine u iznosu od 155 hiljada eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Bosna i Hercegovina pokrenula je inicijativu za pripremu nominacionog dosijea za 3 spomenika Bogdana Bogdanovića na svom prostoru i pozvala ostale 4 države koje baštine njegova djela, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku, da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Povodom ove istorijske inicijative u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu nedavno je održana velika međunarodna konferencija koja je okupila stručnjake iz oblasti zaštite kulturne baštine, predstavnike institucija i donosioce odluka. Crna Gora ponosno baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama, koji se stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Polimski muzej se pridružuje ovoj regionalnoj inicijativi, pa je za 15. septembar, na dan kada je 1977. godine Jasikovac svečano otvoren, planirano održavanje radnog sastanka regionalnih eksperata, a najavljeno je i štampanje kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu naredne godine, kada se proslavlja 50 godina postojanja spomenika. Spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. godine. Ovo rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore rezultat je upornosti Polimskog muzeja, odakle su se inicijative za njegovu zaštitu predano slale još od 2013. godine. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. U organizaciji opštine Berane i NVO Crnogorska iskra juče je u hotelu Berane održana motivaciona radionica 2 Vizije budućnosti mladih u Beranama. Aktivnost je okupila 69 učesnika, mlade, predstavnike lokalne samouprave, civilnog sektora i obrazovnih institucija sa ciljem da nastave rad započet tokom prve radionice i zajedno kreiraju viziju budućnosti mladih u Beranama. Kroz diskusije, glasanje o prioritetima, radu grupama i praktične vježbe, učesnici su prepoznali ključne potrebe mladih i izdvojili teme poput zapošljavanja, informisanja o izborima, učešća u javnim raspravama i osnivanja savjeta mladih. Poseban dio radionice bio je posvećen izradi mini akcionih planova i dokumenta Vizija budućnosti mladih u Beranama, kao i razvoju vještina javnog zagovaranja kroz simulaciju sastanka sa donosiocima odluka. Zajedničkim radom mladi su pokazali da žele aktivno da učestvuju u kreiranju pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici i da njihov glas može biti važan pokretač razvoja Berana. Projekat se finansira iz programa Europske unije CERV 2021-2027.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim vazduhom. Na današnji dan 1798. umro italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova, sinonima latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1867. rođen je finski maršal i državnik Karl Gustav Emil von Monerheim, predsjednik Finske od 1944. do 1946. Na današnji dan 1878. Velika Britanija s Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije, na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. Na današnji dan 1884. rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor lirskog temperamenta, u čijim se djelima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje svijeta. Na današnji dan 1916. u Prvom svjetskom ratu počela ruska ofanziva protiv austro-ugarskih armija, nazvana Brusilovljeva ofanziva prema prezimenu komandanta Jugozapadnog fronta generala Alekseja Brusilova, koja je olakšala položaj saveznika na Zapadnom frontu i u Italiji. Na današnji dan 1920. u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante poslije Prvog svjetskog rata potpisale mirovni ugovor s poraženom Mađarskom i oduzele joj teritorije koje u okviru Austro-Ugarske nasilno držala. Čehoslovačkoj su pripale Slovačka i Karpatska Ukrajina, Rumuniji, Transilvanije, Istočni Banat, a Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Slavonija, Srem, Hrvatska, Prekomurje, dijelovi Baranje, Banat, taj i veći dio Bačke. Na današnji dan 1941. umro bivši njemački car i pruski kralj Friedrich Wilhelm II. Viktor Albert, tvorac politike prodora na istok i izazivač niza vojno-diplomatskih kriza. U 1946. general Juan Perón, prvi put izabran za predsjednika Argentine, provodio je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. U 1971. godine umro je mađarski filozof Đerđe Lukač, protagonista zapadnog marksizma. Na današnji dan 1993. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasio Sarajevo, Goražde, Tuzlu, Bihać, Srebrenicu i Žepu za zaštićene zone u Bosni i Hercegovini.

0: zakonu sa Evropskom unijom i stupanju na snagu privremenog sporazuma. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati incident u oči najvećeg skupa međunarodnog ranga u istoriji države, stivatskog aerodroma, protjerana grupa bliska Vučićevom režimu, desant batinaša za evropske lidere. Službe bezbjednosti vratile za Beograd čarter avion s ekipom od 87 muškaraca koji su juče srpskom nacionalnom aviokompanijom sletjeli u Tivat. Među njima su, prema tvrdnjama medija aktivista iz Srbije, osoba povezana s nasiljem na protestima i SNS-om. Pitanje je da li je akcija bila promašaj, poruka evropskim gostima ili pokušaj skretanje pažnje sa afera u Srbiji, kažu sagovornici vijesti. Vijesti vam donose, Perić traži izlaz iz krize u Podgorici, danas predstavlja model, vlast ga hoće, ali samo kao svoga. Vijesti donose, odbijene skoro sve primjedbe na izmjene i dopune zakona o manjinskim pravima i slobodama, ništa od više novca za manjinske savjete. Predlog zakona ostavljen Venecijanskoj komisiji na mišljenje. Nema obećanih radova na Pljevaljskoj opštoj bolnici, ni makac od kamena temeljca. Vijesti vam donose, ODT ne želi da kaže da li će formirati predmet protiv odgovornih u Institutu za javno zdravlje, čitaju medije, ali ne i presude.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati zaustavljen pokušaj ugrožavanja nacionalne bezbjednosti uoči samita Evropska unija, Zapadni Balkan u Tivtu. Grupa od 87 srpskih državljana sa kriminalnim dosjejima vraćena sa Tivatskog aerodroma u Beograd. Rampa za čarter sa Vučićevom tajnom gardom. Bezbjednosne službe su pravovremeno identifikovale lica od bezbjednosnog interesa i u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i procijenjenim rizicima preduzele odgovarajuće službene mjere i radnje kojima je navedenim licima onemogućen boravak na teritoriji Crne Gore uz uručenje rješenja o zabrani ulaska, navodi se u zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo u Portugal, zemlju velikih moreplovaca, slikovitih gradova i jedinstvene muzike koja već vjekovima dira srce ljudi širom svijeta. Naša današnja tema je fado, muzički izraz koji Portugalci smatraju svojom dušom. Riječ fado potiče od latinske riječi fatum, što znači sudbina. I upravo je sudbina jedna od najčešćih tema ove muzike. Fado nas podsjeća da su radost i tuga sastavni dio života, a da muzika ima moć da poveže ljude bez obzira na jezik i kulturu.

Slušamo legendarnu Amaliju Rodriguez, umjetnicu koja je fado učinila poznatim na svim kontinentima. Uživajte u narednim minutima jer slušamo njenu numeru Coimbra.

Slušali smo Amaliju Rodriguez, ženu koju mnogi nazivaju kraljicom fada. Njen glas postao je simbol Portugala, a zahvaljujući njoj fado je izašao iz malih lisabonskih taverni i stigao na najveće svjetske pozornice. Zanimljivo je da je Amalija pjevala na više jezika, ali je uvijek isticala da se emocija fada najpotpunije može izraziti na portugalskom i zato slušamo još jednu njenu pjesmu u nastavku. Slušamo Barco Negro.

Mariza je jedno od najvećih imena savremenog fada. Rođena je u Mozambiku, a odrasla u Lisabonu. Njen prepoznatljiv stil spojio je tradicionalni fado sa modernim muzičkim elementima i približio ovaj žanr mlađim generacijama. Nastupala je u najpoznatijim koncertnim dvoranama širom svijeta, od Njujorka do Tokija, pokazujući da emocija nema granice, a to će nam dokazati i u nastavku, jer slušamo njenu pjesmu Kuva.

Ana Mora pripada generaciji izvođača koja je Fado približila savremenoj publici također. Sređivala je sa mnogim poznatim muzičarima, a njeni albumi postigli su veliki uspjeh i izvan Portugala. Kako zvuči njena muzika slušamo u nastavku i slušamo njenu pjesmu Desfado.

Zanimljivo je da su se za Fado interesovali i brojni svjetski umjetnici, među kojima su bili i članovi grupe Rolling Stones, koji su više puta isticali svoje divljenje portugalskoj muzici i njenoj tradiciji. Fado danas nije samo tradicionalna muzika, ono nastavlja da se razvija spajajući prošlost i sadašnjost, ali uvijek zadržavajući svoju prepoznatljivu emociju. Na samom kraju slušamo pjesmu Sei Deum Rio.

Poštovani slušaoci Radija Berane, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Putovali smo kroz istoriju i emocije Fada, upoznali njegove najveće umjetnike i saznali zašto ova muzika zauzima posebno mjesto u srcima miliona ljudi. Hvala vam što ste danas bili uz nas i što ste slušali emisiju Dobre vibracije, koje su pripremile za vas iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i...
1: Slušate Radio Berane.
2: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, saopšteno je iz policije. Cilj, zadatak, obaveza i prioritet u postupanju Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora jeste da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori, saopšteno je iz policije. Iz policije su kazali da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjedonosnih procedura, tokom održavanja samita biti preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednosne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave i preusmjeravanja saobraćaja na određenim putnim pravcima u terminu dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Molimo građane za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da, ukoliko su u mogućnosti, svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimom saobraćaja i preporukama nadležnih organa, kazali su iz policije. Za uspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori potrebno je gotovo milijardu eura, dok država istovremeno radi na zatvaranju divljih deponija, izgradnji regionalnih centara za upravljanje otpadom i ispunjavanju evropskih standarda iz poglavlja 27, poručeno je na regionalnoj konferenciji mogućnosti i izazovi održivog upravljanja otpadom na Žabljaku. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damijan Ćulafić kazao je da pitanje zaštite životne sredine nije samo pitanje propisa i politika, već i velikih ulaganja i dugoročnog planiranja. On je naveo da je za zaštitu vazduha potrebno oko 900 miliona eura, dok će za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u narednih 10 do 20 godina biti potrebno približno 780 miliona eura. Govoreći o aktivnostima ministarstva, Ćulafić je istakao da je kroz ekofond sanirano više od 103 deponije, za što je izdvojeno oko 630 hiljada eura, kao i da su zatvorene tri velike deponije u Nikšiću, Mojkovcu i Rožajama. Krajnji cilj ostaje da do 2030. godine u Crnoj Gori nemamo ni jednu divlju deponiju, poručio je ministar. Kako je naveo, ministarstvo radi na izgradnji četiri regionalna centra za upravljanje otpadom u Nikšiću, Bijelom Polju, Podgorici i Baru, a dodatni podsticaj predstavlja i zajam Svjetske banke od 40 miliona eura za unapređenje sistema upravljanja otpadom. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za jun školske 2025-2026. godine u iznosu od 730 hiljada eura, saopštili su iz tog resora. Za isplatu studentskih kredita za jun obezbijeđena su sredstva u iznosu od 574 hiljade eura, a rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija. Sredstva su obezbjeđena i za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za jun školske 2025-2026. godine u iznosu od 155.000 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Bosna i Hercegovina pokrenula je inicijativu za pripremu nominacionog dosijea za tri spomenika Bogdana Bogdanovića na svom prostoru i pozvala ostale četiri države koje baštine njegova djela, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku, da se pridruže zajedničkom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine. Povodom ove istorijske inicijative u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu nedavno je održana velika međunarodna konferencija koja je okupila stručnjake iz oblasti zaštite kulturne baštine, predstavnike institucija i donosioce odluka. Crna Gora ponosno baštini jedno od Bogdanovićevih djela izuzetne vrijednosti, spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama, koji se stručnoj javnosti često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Polimski muzej se pridružuje ovoj regionalnoj inicijativi, pa je za 15. septembar, na dan kada je 1977. godine Jasikovac svečano otvoren, planirano održavanje radnog sastanka regionalnih eksperata, a najavljeno je i štampanje kapitalne dvojezične monografije o Jasikovcu naredne godine, kada se proslavlja 50 godina postojanja spomenika. Spomen kompleks Sloboda na brdu Jasikovac u Beranama proglašen je kulturnim dobrom od nacionalnog značaja 2022. godine. Ovo rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore rezultat je upornosti Polimskog muzeja, odakle su se inicijative za njegovu zaštitu predano slale još od 2013. godine. Ovim statusom država je preuzela pravo i obavezu dugoročne brige o ovom spomeniku. U organizaciji opštine Berane i NVO Crnogorska iskra juče je u hotelu Berane održana motivaciona radionica 2 Vizije budućnosti mladih u Beranama. Aktivnost je okupila 69 učesnika, mlade, predstavnike lokalne samouprave, civilnog sektora i obrazovnih institucija sa ciljem da nastave rad započet tokom prve radionice i zajedno kreiraju viziju budućnosti mladih u Beranama. Kroz diskusije, glasanje o prioritetima, rad u grupama i praktične vježbe, učesnici su prepoznali ključne potrebe mladih i izdvojili teme poput zapošljavanja, informisanja o izborima, učešća u javnim raspravama i osnivanja savjeta mladih. Poseban dio radionice bio je posvećen izradi mini akcionih planova i dokumenta Vizija budućnosti mladih u Beranama, kao i razvoju vještina javnog zagovaranja kroz simulaciju sastanka sa donosiocima odluka. Zajedničkim radom mladi su pokazali da žele aktivno da učestvuju u kreiranju pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici i da njihov glas može biti važan pokretač razvoja Berana. Projekat se finansira iz programa Europske unije CERV 2021-2027. Predškolci iz Beranskog vrtića juče su se svečanim defileom kroz glavnu ulicu oprostili od vrtićkih dana i na taj način napravili pravi korak ka novom poglavlju – školskim klupama. Poseban trenutak bio je ispred zgrade opštine Berane, gdje su mališani izveli tri koreografije i pokazali svu dječju radost, energiju i zajedništvo koje su gradili tokom boravka u vrtiću. Svečanosti su prisustvovale ministarka prosvjete, nauke i inovacija, profesor dr. Anđela Jakšić-Stojanović i direktorica direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje Svetlana Drobnjak, koje su na taj način uveličale ovaj događaj. Nakon šetnje i nastupa, druženje je nastavljeno u vrtiću, gdje je upriličena svečana dodjela diploma budućim školarcima. Na ovogodišnjoj olimpijadi znanja iz matematike, prirodnih nauka i programiranja, učenik drugog razreda gimnazije Panto Mališić, Mladen Ralević, osvojio je treće mjesto iz matematike. Ovim rezultatom Ralević je nastavio da niže sjajne rezultate uz mentorsku podršku Tanje Bojović. Iz ove obrazovne ustanove su istakli da je zapažen uspjeh ostvario i učenik prvog razreda Aleksandar Bubanja, mentor Sanja Vešović, koji se nakon takmičenja iz biologije u svojoj kategoriji našao među pohvaljenima. Rukometašica Nina Ramusović će naredne dvije sezone nastupati na pozajmici u njemačkoj Bundesligi. Iako ima samo 18 godina, Ramusović je već skrenula pažnju rukometne javnosti svojim igrama i potencijalom, kako u dresu budućnosti, tako i u nacionalnom timu. Pozajmica u Njemačku predstavlja važan korak u razvoju jedne od najtalentovanijih mladih rukometašica iz Crne Gore s ciljem

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim vazduhom. Na današnji dan 1798. umro italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova, sinonima latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1867. rođen je finski maršal i državnik Karl Gustav Emil von Monerheim, predsjednik Finske od 1944. do 1946. Na današnji dan 1878. Velika Britanija s Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije, na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. Na današnji dan 1884. rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor Lirskog temperamenta, u čijim se djelima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje svijeta. Na današnji dan 1916. u Prvom svjetskom ratu počela ruska ofanziva protiv austro-ugarskih armija, nazvana Brusilovljeva ofanziva prema prezimenu komandanta Jugozapadnog fronta generala Alekseja Brusilova, koja je olakšala položaj saveznika na Zapadnom frontu i u Italiji. Na današnji dan 1920. u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante poslije Prvog svjetskog rata potpisale mirovni ugovor s poraženom Mađarskom i oduzele joj teritorije koje u okviru Austro-Ugarske nasilno držala. Čehoslovačkoj su pripale Slovačka i Karpatska Ukrajina, Rumuniji, Transilvaniji, Istočni Banat, a Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Slavonija, Srem, Hrvatska, Prekomorje, dijelovi Baranje, Banat, taj i veći dio Bačke. Na današnji dan 1941. umro bivši njemački car i pruski kralj Friedrich Wilhelm II. Viktor Albert, tvorac politike prodora na istok i izazivač niza vojno-diplomatskih kriza. U 1946. general Juan Perón, prvi put izabran za predsjednika Argentine, provodio je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. U 1971. godine umro je mađarski filozof Đerđe Lukač, protagonista zapadnog marksizma. Na današnji dan 1993. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasio Sarajevo, Goražde, Tuzlu, Bihać, Srebrenicu i Žepu za zaštićene zone u Bosni i Hercegovini. U 2003. godine vlada Hrvatske odlučila da suspenduje vizni režim i odobri slobodan pristup građanima susjedne Srbije i Crne Gore. U 2008. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluke o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i stupanju na snagu privremenog sporazuma. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih slikara južnoslovenskog prostora, umjetniku čije su slike postale simbol istorije, tradicije i nacionalnog identiteta. Riječ je o srpskom slikaru Paji Jovanoviću, jednom od najznačajnijih predstavnika akademskog realizma i prvom srpskom umjetniku koji je stekao istinsku evropsku slavu. Paja Jovanović, punim imenom Pavle Jovanović, rođen je 16. juna 1859. godine u Vršcu u porodici uglednog fotografa Stevana Jovanovića. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu sklonost prema crtanju i slikanju. Sate je provodio posmatrajući ikone i crkvene slike, pokušavajući da ih vjerno kopira. Njegov talenat je vrlo rano primijećen, pa je već kao tinejdžer dobijao prve narudžbine za oslikavanje crkava. Nakon završene gimnazije odlazi u Beč gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti. Tamo je stekao temeljno obrazovanje i usavršio tehniku koja će ga kasnije proslaviti širom Europe. Već tokom studija pokazao je izuzetan dar za realizam, pravac umjetnosti koji teži što vjernijem prikazivanju stvarnosti. Prvi veliki uspjeh postigao je slikom Ranjeni Crnogorac, za koju je dobio značajno priznanje Akademije. Ta nagrada otvorila mu je vrata evropske umjetničke scene i omogućila nastavak školovanja i putovanja. Tokom mladosti mnogo je putovao, obišao je Balkan, Sjevernu Afriku i dijelove Bliskog istoka. Na tim putovanjima proučavao je narodne nošnje, običaje, oružje, arhitekturu i svakodnevni život ljudi. Sve što je vidio bilježio je u skicama, koje su kasnije postajale osnova za njegova poznata umjetnička djela. Upravo zahvaljujući tim putovanjima nastale su brojne slike sa orijentalnim motivima koje su privukle pažnju evropske publike. Najveću slavu Paja Jovanović stekao je slikama inspirisanim istorijom srpskog naroda. Krajem 19. vijeka sve više se okreće velikim istorijskim kompozicijama. Njegova platna nisu bila samo umjetnička djela, ona su predstavljala vizualne lekcije iz istorije. Jedna od njegovih najpoznatijih slika je Takovski ustanak, nastala 1894. godine. Na njoj je prikazan trenutak kada Miloš Obrenović poziva narod na drugi srpski ustanak protiv Osmanskog carstva. Da bi što vjernije predstavio događaj, Jovanović je proučavao istorijske izvore, narodne nošnje i oružje iz tog vremena, pa čak i posjećivao mjesta na kojima se događaj odigrao. Slika je ubrzo postala veoma popularna i reprodukcije su se nalazile u mnogim školama. Još jedno njegovo remek djelo je Seoba Srba, monumentalna kompozicija koja prikazuje veliki historijski događaj iz 1690. godine, kada je dio srpskog naroda pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića napustio svoja ognjišta i krenuo prema sjeveru. Ova slika i danas predstavlja jedno od najprepoznatljivijih umjetničkih prikaza srpske historije. Među značajnim djelima nalaze se i proglašenje Dušanovog zakonika, krunisanje cara Dušana, kićenje nevjeste, borba pjetlova i čas mačevanja. Svaka od ovih slika pokazuje nevjerovatnu preciznost detalja, bogatstvo boja i sposobnost umjetnika da na platnu oživi prošlost.
Paja Jovanović nije bio samo istorijski slikar, bio je jedan od najtraženijih portretista svog vremena. Njegove portrete naručivali su kraljevi, političari, industrijalci i ugledne ličnosti širom Evrope. Naslikao je čak više portreta austro-ugarskog cara Franje Josifa. Zahvaljujući izuzetnoj vještini i reputaciji, postao je jedan od najuspješnijih i najcjenjenijih umjetnika svog doba. Iako je veliki dio života proveo u Beču, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Bio je član brojnih kulturnih i naučnih institucija, pomagao je srpske obrazovne i kulturne organizacije i ostao snažno vezan za narod iz kojeg je potekao. Njegov rad imao je veliki uticaj na razvoj likovne umjetnosti, ali i na jačanje istorijske svijesti kod generacija koje su dolazile poslije njega. Posebno je zanimljivo da je tokom života stvorio više od 1000 umjetničkih djela. Malo je slikara na ovim prostorima koji su ostavili tako bogati i raznovrstan opus. Njegove slike danas se čuvaju u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom svijeta. Paja Jovanović preminuo je 30. novembra 1957. godine u Beču u 98. godini života. Iza sebe ostavio neprocjenjivo umjetničko nasljeđe koje i danas inspiriše istoričare, umjetnike i ljubitelje kulture. Kada danas pogledamo njegove slike, ne vidimo samo boje i oblike. Vidimo istoriju, ljude, običaje i događaje koji su oblikovali jedan narod. Upravo zbog toga Paja Jovanović zauzima posebno mjesto među najvećim umjetnicima Balkana. Njegova djela nas podsjećaju da umjetnost nije samo ukras, već i čuvar sjećanja. Zahvaljujući njegovom talentu, mnogi istorijski trenuci ostali su sačuvani ne samo u knjigama, već i na platnima koja i danas govore snažnim jezikom umjetnosti. Poštovani slušaoci, toliko za današnje izdanje emisije Riznice mudrosti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Do slušanja.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo u Portugal, zemlju velikih moreplovaca, slikovitih gradova i jedinstvene muzike koja već vjekovima dira srce ljudi širom svijeta. Naša današnja tema je fado, muzički izraz koji Portugalci smatraju svojom dušom. Riječ fado potiče od latinske riječi fatum, što znači sudbina. I upravo je sudbina jedna od najčešćih tema ove muzike. Fado nas podsjeća da su radost i tuga sastavni dio života, a da muzika ima moć da poveže ljude bez obzira na jezik i kulturu.

legendarnu Amaliju Rodriguez, umjetnicu koja je fado učinila poznatim na svim kontinentima. Uživajte u narednim minutima jer slušamo njenu numeru Coimbra.

Slušali smo Amaliju Rodriguez, ženu koju mnogi nazivaju kraljicom Fada. Njen glas postao je simbol Portugala, a zahvaljujući njoj Fado je izašao iz malih lisabonskih taverni i stigao na najveće svjetske pozornice. Zanimljivo je da je Amalija pjevala na više jezika, ali je uvijek isticala da se emocija Fada najpotpunije može izraziti na portugalskom i zato slušamo još jednu njenu pjesmu u nastavku. Slušamo Barco Negro.

Mariza je jedno od najvećih imena savremenog fada. Rođena je u Mozambiku, a odrasla u Lisabonu. Njen prepoznatljiv stil spojio je tradicionalni fado sa modernim muzičkim elementima i približio ovaj žanr mlađim generacijama. Nastupala je u najpoznatijim koncertnim dvoranama širom svijeta, od Njujorka do Tokija, pokazujući da emocija nema granice, a to će nam dokazati i u nastavku jer slušamo njenu pjesmu Kuva.

Ana Mora pripada generaciji izvođača koja je Fado približila savremenoj publici također. Sređivala je sa mnogim poznatim muzičarima, a njeni albumi postigli su veliki uspjeh i izvan Portugala. Kako zvuči njena muzika slušamo u nastavku i slušamo njenu pjesmu Desfado.

Zanimljivo je da su se za Fado interesovali i brojni svjetski umjetnici, među kojima su bili i članovi grupe Rolling Stones, koji su više puta isticali svoje divljenje portugalskoj muzici i njenoj tradiciji. Fado danas nije samo tradicionalna muzika. Ono nastavlja da se razvija spajajući prošlost i sadašnjost, ali uvijek zadržavajući svoju prepoznatljivu emociju. Na samom kraju slušamo pjesmu Sei Deum Rio.

Poštovani slušaoci Radija Berane, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Putovali smo kroz istoriju i emocije Fada, upoznali njegove najveće umjetnike i saznali zašto ova muzika zauzima posebno mjesto u srcima miliona ljudi. Hvala vam što ste danas bili uz nas i što ste slušali emisiju Dobre vibracije, koje su pripremile za vas iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada koja je na programu svakog utorka od 11 sati i 15 minuta uz reprizno emitovanje od 17 sati i 50 minuta. U emisiji govorimo o najznačajnijim temama, događajima i ljudima koji obilježavaju život Berana. Emisija se prenosi na portalu kao i na Facebooku i Instagram stranici Radio Berana. Danas govorimo o važnoj temi koja se tiče podrške osobama oboljelim od multiple skleroze. Povod za razgovor je otvaranje Kancelarije opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, koja će predstavljati mjesto okupljanja, informisanja i podrške za oboljele i njihove porodice. Naša gošća je Kristina Sinđić, predsjednica ove organizacije. Dobrodošla u emisiju Hronika grada.
2: Bolje vas našla, Aleksandra, i hvala vam na pozivu.
1: Kristina, prije svega hvala što ste gost emisije Hronika grada. Kako je nastala ideja za osnivanje opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane?
2: Pa ideja je nastala jer sam dugo vremena čekala da vidim više razumijevanja, više podrške i više prostora za osobe koje žive sa multiplom sklerozom. Vremenom sam shvatila da promjene koje priželjkujemo često ne dolaze same od sebe. Tada sam

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim vazduhom. Na današnji dan 1798. umro italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1867. rođen je finski maršal i državnik Karl Gustav Emil von Monerheim, predsjednik Finske od 1944. do 1946. Na današnji dan 1878. Velika Britanija s Otomanskim carstvom sklopila tajni sporazum protiv Rusije, na osnovu kojeg je Britanija okupirala Kipar, a za uzvrat se obavezala da pomogne Turcima u slučaju ruskog napada. Na današnji dan 1884. rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor Lirskog temperamenta, u čijim se djelima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje svijeta. Na današnji dan 1916. u Prvom svjetskom ratu počela ruska ofanziva protiv austro-ugarskih armija, nazvana Brusilovljeva ofanziva prema prezimenu komandanta Jugozapadnog fronta generala Alekseja Brusilova, koja je olakšala položaj saveznika na Zapadnom frontu i u Italiji. Na današnji dan 1920. u dvorcu Trianon kod Pariza sile Antante poslije Prvog svjetskog rata potpisale mirovni ugovor s poraženom Mađarskom i oduzele joj teritorije koje u okviru Austro-Ugarske nasilno držala. Čehoslovačkoj su pripale Slovačka i Karpatska Ukrajina, Rumuniji, Transilvanije, Istočni Banat, a Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Slavonija, Srem, Hrvatska, Prekomurje, dijelovi Baranje, Banat, i veći dio Bačke. Na današnji dan 1941. umro bivši njemački car i pruski kralj Friedrich Wilhelm II. Viktor Albert, tvorac politike prodora na istok i izazivač niza vojno-diplomatskih kriza. U 1946. general Juan Perón, prvi put izabran za predsjednika Argentine, provodio je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. U 1971. godine umre mađarski filozof Đerđe Lukač, protagonista zapadnog marksizma. Na današnji dan 1993. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasio Sarajevo, Goražde, Tuzlu, Bihać, Srebrenicu i Žepu za zaštićene zone u Bosni i Hercegovini. U 2003. godine vlada Hrvatske odlučila da suspenduje vizni režim i odobri slobodan pristup građanima susjedne Srbije i Crne Gore. U 2008. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluke o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i stupanju na snagu privremenog sporazuma. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas govorimo o jednom od najvećih slikara južnoslovenskog prostora, umjetniku čije su slike postale simbol istorije, tradicije i nacionalnog identiteta. Riječ je o srpskom slikaru Paji Jovanoviću, jednom od najznačajnijih predstavnika akademskog realizma i prvom srpskom umjetniku koji je stekao istinsku evropsku slavu. Paja Jovanović, punim imenom Pavle Jovanović, rođen je 16. juna 1859. godine u Vršcu u porodici uglednog fotografa Stevana Jovanovića. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu sklonost prema crtanju i slikanju. Sate je provodio posmatrajući ikone i crkvene slike, pokušavajući da ih vjerno kopira. Njegov talenat je vrlo rano primijećen, pa je već kao tinejdžer dobijao prve narudžbine za oslikavanje crkava. Nakon završene gimnazije odlazi u Beč gdje upisuje Akademiju likovnih umjetnosti. Tamo je stekao temeljno obrazovanje i usavršio tehniku koja će ga kasnije proslaviti širom Europe. Već tokom studija pokazao je izuzetan dar za realizam, pravac umjetnosti koji teži što vjernijem prikazivanju stvarnosti. Prvi veliki uspjeh postigao je slikom Ranjeni Crnogorac, za koju je dobio značajno priznanje Akademije. Ta nagrada otvorila mu je vrata evropske umjetničke scene i omogućila nastavak školovanja i putovanja. Tokom mladosti mnogo je putovao, obišao je Balkan, Sjevernu Afriku i dijelove Bliskog istoka. Na tim putovanjima proučavao je narodne nošnje, običaje, oružje, arhitekturu i svakodnevni život ljudi. Sve što je vidio bilježio je u skicama, koje su kasnije postajale osnova za njegova poznata umjetnička djela. Upravo zahvaljujući tim putovanjima nastale su brojne slike sa orijentalnim motivima koje su privukle pažnju evropske publike. Najveću slavu Paja Jovanović stekao je slikama inspirisanim istorijom srpskog naroda. Krajem 19. vijeka sve više se okreće velikim istorijskim kompozicijama. Njegova platna nisu bila samo umjetnička djela, ona su predstavljala vizualne lekcije iz istorije. Jedna od njegovih najpoznatijih slika je Takovski ustanak, nastala 1894. godine. Na njoj je prikazan trenutak kada Miloš Obrenović poziva narod na drugi srpski ustanak protiv Osmanskog carstva. Da bi što vjernije predstavio događaj, Jovanović je proučavao istorijske izvore, narodne nošnje i oružje iz tog vremena, pa čak i posjećivao mjesta na kojima se događaj odigrao. Slika je ubrzo postala veoma popularna i reprodukcije su se nalazile u mnogim školama. Još jedno njegovo remek-djelo je Seoba Srba, monumentalna kompozicija koja prikazuje veliki istorijski događaj iz 1690. godine, kada je dio srpskog naroda pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića napustio svoje ognjišta i krenuo prema sjeveru. Ova slika i danas predstavlja jedno od najprepoznatljivijih umjetničkih prikaza srpske istorije. Među značajnim djelima nalaze se i proglašenje Dušanovog zakonika, krunisanje cara Dušana, kićenje nevjeste, borba pjetlova i čas mačevanja. Svaka od ovih slika pokazuje nevjerovatnu preciznost detalja, bogatstvo boja i sposobnost umjetnika da na platnu oživi prošlost.
Paja Jovanović nije bio samo istorijski slikar, bio je jedan od najtraženijih portretista svog vremena. Njegove portrete naručivali su kraljevi, političari, industrijalci i ugledne ličnosti širom Evrope. Naslikao je čak više portreta austro-ugarskog cara Franje Josifa. Zahvaljujući izuzetnoj vještini i reputaciji, postao je jedan od najuspješnijih i najcjenjenijih umjetnika svog doba. Iako je veliki dio života proveo u Beču, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Bio je član brojnih kulturnih i naučnih institucija, pomagao je srpske obrazovne i kulturne organizacije i ostao snažno vezan za narod iz kojeg je potekao. Njegov rad imao je veliki uticaj na razvoj likovne umjetnosti, ali i na jačanje istorijske svijesti kod generacija koje su dolazile poslije njega. Posebno je zanimljivo da je tokom života stvorio više od 1000 umjetničkih djela. Malo je slikara na ovim prostorima koji su ostavili tako bogati i raznovrstan opus. Njegove slike danas se čuvaju u muzejima, galerijama i privatnim kolekcijama širom svijeta. Paja Jovanović preminuo je 30. novembra 1957. godine u Beču u 98. godini života. Iza sebe ostavio neprocjenjivo umjetničko nasljeđe koje i danas inspiriše istoričare, umjetnike i ljubitelje kulture. Kada danas pogledamo njegove slike, ne vidimo samo boje i oblike. Vidimo istoriju, ljude, običaje i događaje koji su oblikovali jedan narod. Upravo zbog toga Paja Jovanović zauzima posebno mjesto među najvećim umjetnicima Balkana. Njegova djela nas podsjećaju da umjetnost nije samo ukras, već i čuvar sjećanja. Zahvaljujući njegovom talentu, mnogi istorijski trenuci ostali su sačuvani ne samo u knjigama, već i na platnima koja i danas govore snažnim jezikom umjetnosti. Poštovani slušaoci, toliko za današnje izdanje emisije Riznice mudrosti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Do slušanja.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo u Portugal, zemlju velikih moreplovaca, slikovitih gradova i jedinstvene muzike koja već vjekovima dira srce ljudi širom svijeta. Naša današnja tema je fado, muzički izraz koji Portugalci smatraju svojom dušom. Riječ fado potiče od latinske riječi fatum, što znači sudbina. I upravo je sudbina jedna od najčešćih tema ove muzike. Fado nas podsjeća da su radost i tuga sastavni dio života, a da muzika ima moć da poveže ljude bez obzira na jezik i kulturu.

legendarnu Amaliju Rodriguez, umjetnicu koja je fado učinila poznatim na svim kontinentima. Uživajte u narednim minutima jer slušamo njenu numeru Coimbra.

Slušali smo Amaliju Rodriguez, ženu koju mnogi nazivaju kraljicom Fada. Njen glas postao je simbol Portugala, a zahvaljujući njoj Fado je izašao iz malih lisabonskih taverni i stigao na najveće svjetske pozornice. Zanimljivo je da je Amalija pjevala na više jezika, ali je uvijek isticala da se emocija Fada najpotpunije može izraziti na portugalskom i zato slušamo još jednu njenu pjesmu u nastavku. Slušamo Barco Negro.

Mariza je jedno od najvećih imena savremenog fada. Rođena je u Mozambiku, a odrasla u Lisabonu. Njen prepoznatljiv stil spojio je tradicionalni fado sa modernim muzičkim elementima i približio ovaj žanr mlađim generacijama. Nastupala je u najpoznatijim koncertnim dvoranama širom svijeta, od Njujorka do Tokija, pokazujući da emocija nema granice, a to će nam dokazati i u nastavku, jer slušamo njenu pjesmu Kuva.

Ana Mora pripada generaciji izvođača koja je Fado približila savremenoj publici također. Sređivala je sa mnogim poznatim muzičarima, a njeni albumi postigli su veliki uspjeh i izvan Portugala. Kako zvuči njena muzika slušamo u nastavku i slušamo njenu pjesmu Desfado.

Zanimljivo je da su se za Fado interesovali i brojni svjetski umjetnici, među kojima su bili i članovi grupe Rolling Stones, koji su više puta isticali svoje divljenje portugalskoj muzici i njenoj tradiciji. Fado danas nije samo tradicionalna muzika. On nastavlja da se razvija spajajući prošlost i sadašnjost, ali uvijek zadržavajući svoju prepoznatljivu emociju. Na samom kraju slušamo pjesmu Sei Deum Rio.

Poštovani slušaoci Radija Berane, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Putovali smo kroz istoriju i emocije Fada, upoznali njegove najveće umjetnike i saznali zašto ova muzika zauzima posebno mjesto u srcima miliona ljudi. Hvala vam što ste danas bili uz nas i što ste slušali emisiju Dobre vibracije, koje su pripremile za vas iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas vas vodimo u Portugal, zemlju velikih moreplovaca, slikovitih gradova i jedinstvene muzike koja već vjekovima dira srce ljudi širom svijeta. Naša današnja tema je fado, muzički izraz koji Portugalci smatraju svojom dušom. Riječ fado potiče od latinske riječi fatum, što znači sudbina. I upravo je sudbina jedna od najčešćih tema ove muzike. Fado nas podsjeća da su radost i tuga sastavni dio života, a da muzika ima moć da poveže ljude bez obzira na jezik i kulturu. Na početku današnje emisije slušamo legendarnu Amaliju Rodriguez, umjetnicu koja je fado učinila poznatim na svim kontinentima. Uživajte u narednim minutima jer slušamo njenu numeru Coimbra.

Slušali smo Amaliju Rodriguez, ženu koju mnogi nazivaju kraljicom fada. Njen glas postao je simbol Portugala, a zahvaljujući njoj fado je izašao iz malih lisabonskih taverni i stigao na najveće svjetske pozornice. Zanimljivo je da je Amalija pjevala na više jezika, ali je uvijek isticala da se emocija fada najpotpunije može izraziti na portugalskom i zato slušamo još jednu njenu pjesmu u nastavku. Slušamo Barco Negro.

Mariza je jedno od najvećih imena savremenog fada. Rođena je u Mozambiku, a odrasla u Lisabonu. Njen prepoznatljiv stil spojio je tradicionalni fado sa modernim muzičkim elementima i približio ovaj žanr mlađim generacijama. Nastupala je u najpoznatijim koncertnim dvoranama širom svijeta, od Njujorka do Tokija, pokazujući da emocija nema granice, a to će nam dokazati i u nastavku, jer slušamo njenu pjesmu Kuva.

Ana Mora pripada generaciji izvođača koja je Fado približila savremenoj publici također. Sređivala je sa mnogim poznatim muzičarima, a njeni albumi postigli su veliki uspjeh i izvan Portugala. Kako zvuči njena muzika slušamo u nastavku i slušamo njenu pjesmu Desfado.

Zanimljivo je da su se za Fado interesovali i brojni svjetski umjetnici, među kojima su bili i članovi grupe Rolling Stones, koji su više puta isticali svoje divljenje portugalskoj muzici i njenoj tradiciji. Fado danas nije samo tradicionalna muzika. Ono nastavlja da se razvija spajajući prošlost i sadašnjost, ali uvijek zadržavajući svoju prepoznatljivu emociju. Na samom kraju slušamo pjesmu Sei Deum Rio.

Poštovani slušaoci Radija Berane, polako privodimo kraju naše današnje druženje. Putovali smo kroz istoriju i emocije Fada, upoznali njegove najveće umjetnike i saznali zašto ova muzika zauzima posebno mjesto u srcima miliona ljudi. Hvala vam što ste danas bili uz nas i što ste slušali emisiju Dobre vibracije, koje su pripremile za vas iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.